0: моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духовная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталля Шалепіна. Вітаю вас! Сёння мы пабываем у Дуброўні. На пачатку нашага падарожжа пазнаёмімся з цікавай легендай. Калісьці генерал-лейтенант Любамірскі набыў Дубровінскае графства, і было гэта ў 1791 годзе. Побудаваў тут палац, разбіў парк і пераўтварыў паселішча ў фактычны цэнтр губерні. Графства квітнела, сюды пацягнуліся вяршкі шляхты і чыноўнікі ўсіх масцяў. Дубровна грымела сваімі пышнымі балямі, якія праходзілі ў палацы князя. Іх каралевай, вядома ж, была абаяльная, але вельмі легкадумная Клементіна. Ксаверы Любамірскі спадзяваўся знайсці ёй годнага мужа, але спазніўся. Неяк ён затрымаўся ў Пецярбургу, а дачка выконувала ролю гаспадыні на чарговым балі. Паміж ёй і адным з гасцей, прыгожаном, успыхнула каханне. Кроер прапанаваў абраніцы таемна павянчацца, што яны і зрабілі. Кажуць, маладая жонка збегла з хаты разам са сваім новаспечаным мужам, прыхапіўшы ўсе зберажэнні бацькі. А раз'юшаны князь нібыта загадаў спаліць касцёл, дзе бралі шлюб маладыя. Хтосьці з мясцовых гісторыкаў сцвярджае, што акрамя пажару на сумленні князя таксама і гібель двух манахаў, якія маюць дачыненне да шлюбу. Іх, маўляў, утапілі. Хтосьці данёс пра ўсё цару і прыехала судовая камісія. У выніку Любамірскаму ўдалося пераканаць цара ў тым, што манахі патанулі самі падчас начной рыбалкі, а храм згарэў ад неасцярожнага абыходжання з агнём. Вось такая цікавая легенда звязана з Дуброўна. До 1917 года город заставался во власти семьи Любамирских. Дубровна активно развивалась, денежила суконная мануфактура. Позднее, в 1784 году, тут была побудована первая в Российской империи годинная мануфактура. Ее засновал граф Рыгор Потемкин, який стал уладальником местечка в конце 18-го стагодия. Мануфактура працавала с допомогой шведского майстра Петра Норштенда и выпускала годинники для царства. Двара. У Дубровні пры Патёмкіне былі заснаваныя пазументныя і суконныя мануфактуры. У 19 стагоддзі ў горадзе працавалі і іншыя мануфактуры, якія належалі князям Эвельсону і Гінзбургу. У 1898 годзе мецэнаты выкупілі ў князю Любамірскіх зямлю і фабрыку, стварыўшы акцыянернае таварыства «Дняпроўская мануфактура». Праз тры гады прадпрыемства было афіцыйна адкрыта. Адзін з карпусоў Дняпроўскай мануфактуры захаваўся да нашых дзён. Цяпер унікальны па сваёй архітэктуры будынак былога фарбавальнага цэха, дзякуючы былому кіраўніку прадпрыемства Анатолю Басянкову, ператварыўся ў музей. Аднаўленчыя работы праводзіліся ў год малой радзімы. Рэканструявалі вельмі акуратна, каб максімальна зберагчы аўтэнтычнасць старажытнай пабудовы. І гэта ўдалося. І ў цяперашні час, пакуль неафіцыйна, велічны будынак у Дуброўна называюць домам лёну. Акрамя музея з гісторыі Дняпроўскай мануфактуры тут абсталявана абрадавая зала. Гэта месца ўжо ацанілі шматлікія турысты, якія прагнуць пазнаёміцца са слаўнай гісторыяй Дубровіншчыны, мясцовага рамесніцтва і цяперашняй ільняной вытворчасцю.
0: Мая земля.
1: У Дубровні ў 1784 годзе была пабудавана першая ў Расійскай імперыі гадзіннікавая фабрыка. Ініцыятарам стварэння фабрыкі стаў князь Рыгор Патёмкін. Для арганізацыі вытворчасці ён запрасіў майстра-замежніка, немца па паходжанні, які нарадзіўся ў Швецыі. Нарштейн прыбыў у Расію ў пачатку праўлення імператрыцы Кацярыны II з патэнтам Стакгольмскай акадэміі навук па вытворчасці кішэнных гадзіннікаў новай канструкцыі. Станкі запускаліся з дапамогай адмысловага прыстасавання, якое ў сваю чаргу прыводзілася ў рух вадой. На іншых вытворчасцях выкарыстоўвалася ручное кіраванне абсталяваннем. Нарштейн укараніў асаблівую сістэму арганізацыі працы. Замест таго, каб навучаць майстэрству больш адукаваных людзей з гарнізонных школ, ён узяў на працу непісьменных сялян, забяспечыўшы іх усім неабходным за ўласны кошт. На фабрыцы выпускалі не толькі кішэнныя гадзіннікі, але і насценныя сонечныя карпусы для механізмаў, самі механізмы, інструменты рознага прызначэння. Прадукцыя прызначалася для царскага двара. Невялікая частка трапляла на рынак. Па некаторых дадзеных унікальныя механізмы для гадзіннікаў спартаваліся ў Швейцарыю. Сёння ў фондах Эрмітажа захоўваюцца тры кішэнныя гадзіннікі з надпісам «Фабрыка Дубровінская». Метады і прыёмы вытворчасці, адпрацаваныя ў Дубровні, пазней выкарыстоўваліся і на іншых прадпрыемствах. У 1794 годзе вытворчасць была пераведзена ў Екатерынаславу. У цяперашні час у Дубровні няма гадзіннікавага прадпрыемства. А да 625 год райцэнтра гораду была падорана 13-метровая вежа з гадзіннікам. Прыгожы жэст і знак павагі да горада, які ў 18 стагоддзі называлі гадзіннікавай сталіцай Расійскай імперыі. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.